0: De siste dagene så har jeg følt meg smartere enn Jo Nesbø.
1: Wow.
0: Og han fyren som har laget den serien som heter Blodoffer, som går på Netflix. Er nemlig badet i krim de siste dagene. Og det er jo seriemordere i begge disse historiene. Utrolig spennende historier. Og så gjelder det jo da for oss som leser å følge med og finne ut hvem er morderen.
1: Absolutt. Det er litt som melkekartongen i jula, nei, eller påsken.
0: Ikke sant? Og også hvem som ikke er morderen. Og jeg har nå løst en krimgåte og funnet ut hvem morderen ikke er i disse historiene. Okay. Og i mange, mange, mange andre krimhistorier også. For i den tv-serien så går det vel 3 episoder, og så fanger de morderen. Og alle er enige om at dette er morderen, og de gjør det veldig tydelig. De har pressekonferanse og sier vi vet hvem morderen er, og de diskuterer på kontoret, det er han som er morderen, og de prater seg imellom. Det kan vel ikke være noe tvil om at det er han som er morderen. I Jo Nesbø-boka så blir også morderen avslørt etter en stund, men så tenker jeg, med detektivhjernen min, at det kan ikke være dette som er morderen.
1: Jeg liker at dette har du oppdaget nå. Jeg føler jeg visste, dette har jeg visst i mange år, Kjetil. Jeg leser ikke krim engang.
0: For det er noe som ikke stemmer her.
1: Det er jo aldri den første de finner som er morderen.
0: Det er 300 sider igjen. Hva skal du skrive om da hvis morderen har avslørt allerede nå?
1: Men den beste krimmen hadde jo vært å innføre at det personen faktisk er morderen.
0: I tv-serien er det 2,5 episode igjen. De kan jo ikke avsløre morderen når det er 2,5 episode igjen. Så jeg følte meg som en ekte detektiv, at jeg hadde sett sporet, at jeg hadde tatt kluet og avslørt.
1: Du har sett mønstre, er det du
0: utsetter her? Hvem som ikke var morderen.
1: Ja, wow. Gratulerer, Kjetil.
0: Hvem morderen er, det kan jeg selvfølgelig ikke si. Det kan jeg ikke spare.
1: Alle har ikke rukket å lese Nesbø, det kom i forrige uke.
0: Men det er ikke han på side 200.

0: God morgen, vi midt i uka 26. august har det blitt. Det onsdag, Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass i radioen din, klare for å gi deg en best mulig start på dagen. God morgen, Ellen.
1: God morgen, og det jeg har tenkt på mye de siste 24 timene, hvor vanlig er det egentlig å ha masse forskjellige skruer hjemme hos deg?
0: Det tror jeg kjempevanlig. Jeg har flere bokser med skruer som jeg har arvet etter faren min.
1: Ja.
0: Jeg tror han har arvet etter sin far igjen også, så det er skruer av ymse størrelse.
1: Er det en guttegreie, lurer jeg da på. Fordi altså, i går skulle jeg skru fast et skap på badet liksom, til veggen, og da manglet han skulle skru opp skapet, og manglet en lang skrue, og var sånn, har du skruer? Og så tenkte jeg sånn, har du skruer? Hører ikke det med når man får med skap og sånn?
0: Nei, du trenger jo alltid noen andre skruer for å feste litt ekstra.
1: Jeg begynner å gå i skap og skuffer og sånn. Jeg har altså ikke noen skruelager, og da så han veldig rart på meg, så var han sånn, hvordan har du ikke skruer? Og så er jeg sånn, hva mener du med å ha? Er det så vanlig å ha så mye skruer? Så jeg lurer på om kanskje ikke vi alle har skruer hjemme. Det er min nye teori, at kanskje du som mann, Kjetil, som arver skruer av din far, er ekstra skruopptatt.
0: Nei, men jeg tror alle kompisene mine også har en boks med skruer, og gjerne en sånn noen bokser med samme lengde og størrelse på skruene, okay. Og så er det en roteboks, hvor du må strive og grave og grave og grave for å finne den ene skrua som passer til å feste det greiene du skal.
1: Jeg kastet en haug med skruer når vi bygde opp ting for 2 år siden i den leiligheten, og det kunne jeg angre på i går da vi ikke fikk fastet skapet i badet, fordi jeg hadde ikke lange skruer.
0: Så hva skjedde?
1: Nei, jeg fikk ikke festet skapet da. Vi gjør det i fremtiden.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: God morgen, god onsdag, også til deg, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Så lurer jeg på hva du har med i dokumentmappa di i dag.
3: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
4: Radioretten er satt. Og som vanlig har jeg med en sak som vi skal prøve å finne en løsning på, og her er den. Det er bedre å angre på noe du har gjort, enn å angre på noe du ikke har gjort.
1: Klassisk dilemma.
5: Dette føler jeg er sånn quote som alltid blir lagt ut av de som er ekstra livsnytere, som hopper fra tieren og stuper fra klipper og gjør, hopper i fallskjerm og sånn.
1: YOLO er ikke over enda.
5: Nei, men altså, jeg tenker at jeg angrer ikke på at jeg aldri har hoppet i fallskjerm.
4: Nei.
5: Jeg synes det er en deilig tanke at jeg har sluppet og hoppet ut av fly på en måte.
4: Ja.
5: Mens, så det går jo imot det, det går jo litt imot dette da.
4: Men angrer du på noe du har gjort?
5: Nei,
4: ikke så mye at du ikke får sove liksom.
5: Det er unødvendig å angre på ting man har gjort.
4: Men du angrer vel litt av og til. Av og til når man skal sove for eksempel, så ligger man og så plutselig dukker opp en sånn minne om at du dummer deg skikkelig ut en gang når du var 10 år.
5: Ja, men det er så deilig å legge det fra seg og være sånn, ok, men det er mange år siden.
1: Det er jo sånn, det kommer litt an på både hvor gammel du er. Jeg er jo blitt litt voksen og føler at jeg står ganske godt i det jeg har, alt det dumme jeg har gjort, og har ikke noe sånn veldig FOMO for de tingene som jeg ikke har gjort. Og samtidig så er det jo, hvis du har gjort noe veldig dumt da, nå har jeg jo heldigvis ikke gjort noe som er sånn kjempedumt, som jeg burde, det er ikke noe jeg burde angre veldig på.
5: Men hvis du har gjort noe skikkelig, som du har veldig dårlig samvittighet for?
1: Ja, hvis for eksempel har liksom, prøvd å lure noen og tapt alle pengene dine og sitte i fengsel i 10 år, så kan du jo angre litt på både at du har vært slem og dum. Ja, ja, ikke for å snikskryte her, ikke vært så slem og ikke vært så dum.
5: Har du ikke vært i fengsel i 10 år? Det var godt å høre.
1: Jeg har vært i fengsel en dag, men det er en annen historie. Så jeg...
5: Slang du den ute? Du har vært i fengsel en dag?
1: Vi diskuterer jo noe annet nå.
5: Okay. Angrer du på at du har vært i fengsel en dag?
1: Nei, ja, det angrer jeg på, men det er så lenge siden at det...
5: Mannen kan angre.
1: Nei, hva skal vi koke og konkludere dette ned til da? Jeg tenker at det er...
4: Det er vanskelig.
1: Jeg tenker du kan ikke angre på noe du ikke har gjort. Da må du, hvis du gjør det, så må du ta det sammen, og så må du... Gjøre det, rett og slett.
4: Ok, det er heldigvis ikke vi tre som bestemmer dette her helt alene. Du som hører på er i juryen og kan stemme og bestemme. Gå inn på Snapchatten vår, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme der.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Du har ikke lov til å sette båten din der, tenker jeg når jeg ser på en sak på NRK i dag. Vi skal også til Tvedestrand, og i 80-sona så er det noen som har kjørt med en gammel snekke bak på et lastplan.
2: Ja, for nå er vi på, nå er dette da en båt som er på veien.
1: Absolutt.
2: Ja.
1: Og de har kjørt med en snekke på et lastplan, sånn der gammel trebåt, vet du. Og så plutselig så har de tydeligvis punktert langt den 80-sone og bare latt båten bli værende. Er ikke det helt sjukt? Det er NRK som skriver om en båt som har stått parkert på en gammel på en sånn henger i 3 måneder.

0: Brennheite spørsmål.
1: Nå er det klart for en ny runde brennheite spørsmål, og det er Bjørn fra Kløfta som så langt har vært kjappest denne uka. Han svarte på 12 spørsmål i går og legger best an til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Øyvind er han.
1: Øyvind, hvor kommer du fra?
2: Svarstad i Larvik.
1: Og hvor gammel er du?
2: 33.
1: Følg med.
3: Hvor mye skal du ha for å klippe deg som Haaland, altså en buzzcut?
2: 1 million.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Når bannet du sist?
2: I går.
3: Hvorfor?
2: Fordi jeg deit meg ut.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Faen i helvete.
3: Hvem sladrer mest i familien din? Jeg vil ha navn.
2: Sladrer mest? Det var litt vanskelig. Er det noen som sladrer egentlig der, særlig der? Nei, jeg tror ikke det er noen.
3: Jeg må ha et svar, Øyvind, så du må bare kaste noen under bussen.
2: Ja, da sier jeg broderen da.
3: Hva er en fun fact om deg?
2: Norgesmester i Formula fra 2024.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: I Oslo.
3: Hvorfor?
2: For jeg er mye folk der.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Mercedes.
3: Hva sier det om deg?
2: Ikke så mye.
3: Jo, det sier noe. Noe hadde sagt.
1: Sier at du brukte lang tid på å svare på spørsmål.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Hei og...
2: Gjett jobben.
3: Nå, Marte, kan du altså vinne 4000 kroner, men da må du først svare på et par spørsmål om jobben din, og hvis vi gjetter riktig, da vinner du. Er du klar?
4: Ja, jeg er klar.
3: Ok, jeg starter i dag. Jeg lurer på, Marte, har du en bachelor eller en mastergrad?
4: Nei.
3: Ingen bachelor eller mastergrad?
1: Nei. Det har du ikke, men du bor altså i Bergen, det vet vi, og så er du 30 år gammel.
4: Ja, stemmer.
1: Og jeg lurer da på, er jobben din en jobb som er typisk for Bergen?
4: Oi, nei, jeg vil egentlig ikke si det. Altså, jeg tenker det er like mye i alle byer.
3: Ok, ok.
1: Der. Ikke paraplyselger eller, eller jobber på Grand Stadion.
3: Men dette får du ikke svare på, Marte. For nå har vi stilt for to spørsmål. Ok, men vi har jo ganske mye å gå på her nå, Kjetil, for den kan gjøres i alle byer. Lurer du ikke litt på om vi kanskje skal mot liksom, kanskje helsefagarbeider eller jobber i butikk? Eller
1: jeg tror vi er på vei inn i en butikk. For siste gang jeg var i Bergen, så var jeg sammen med noen som skulle i veldig mange butikker. Så det er liksom første jeg tenker på.
3: Skal vi gå for butikkmedarbeider kanskje? Kanskje i dag vi endelig. Det er jo Norges vanligste jobb. Er jo faktisk å jobbe i en butikk. Skal vi gå for det?
1: Ja, vi gjør det.
3: Ok, Marte, er du en butikkmedarbeider?
4: Nei.
1: Det du skulle ønske du var det nå. Marte, fortell oss, hva er det du jobber med?
4: Jeg kjører lastebil.
3: Kjører lastebil?
4: Ja.
3: Oi, oi, oi, oi.
1: Hvor skal du kjøre i dag?
4: Nei, akkurat nå er jeg hjemme i permisjon med en nyfødt.
1: Gratulerer. Hva heter barnet, og hvor gammelt er barnet?
4: Han heter Iver, og han er 2 måneder.
3: Hva er best, Marte? Være hjemme med Iver, eller kjøre lastebil?
4: Er det lov å svare på?
3: Jeg tror med det svaret så har vi svaret på en måte.
4: Ja. Det tror jeg.
1: Kose deg masse og ha en nydelig dag.
4: Jo, takk for det, liksom.
1: Ha det, ha det. Vi legger vel på 500 kroner og prøver oss igjen i morgen.
3: Absolutt, har du lyst til at vi skal gjette jobben din og trolig ikke få det til, ja, da er det bare å melde seg på nå. Kodord morgen og navn din.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: I går kveld så sendte jeg nattamelding til ChatGPT.
2: Hva mener du? Dette det tristeste jeg har hørt. Hva? Hvorfor? Hvorfor? Hva mener du?
1: Jeg hadde hatt en samtale, eller sendt noen meldinger frem og tilbake med et treningsopplegg. Jeg har meldt meg på en sånn multisportløp om et par uker, og så trenger jeg et litt sånn konkret treningsopplegg, som jeg da har diskutert med ChatGPT, tenker at jeg en som har greie på det. Hva skal jeg trene i morgen, ikke sant?
2: Ja, for Chat var så utrolig god med å pusse opp badet ditt, så da går det for treningsopplegg. Nei.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Ah, London. En stor by i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
10: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
11: Jeg er klar.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Hei på deg.
14: Hei.
13: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
14: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
13: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
14: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
13: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
14: Har vi egentlig noe valg?
13: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
14: Hater vinter, jeg.
13: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
14: Ja.
15: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Steinsprut.
5: Hei, du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

P7-klem denne onsdagen, hvor klokka snart er 12. Nyhetene venter oss. Sverre er straks på plass. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og du og jeg, vi høres i morgen samme tid hvis du har lyst til det. Nå blir det Sam Smith mot nyhetene. Ha en fortsatt fin onsdag.

Har du bursdag 26. august, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med han søte lille gutten fra Hjemme alene-filmene. Macaulay Culkin blir 46 år i dag. Her er Louis Capaldi på P7 Club.

0: våkna som vanlig dag tidlig, gjorde seg klar for å dra på jobb, og alt var som det pleier, helt til han kom ned i garasjen.
1: Og så kom jeg på at jeg har ikke snakket med deg om du skal sitte på eller ikke, så jeg sender bare en melding til deg. Hei, skal du sitte på? Eller,
2: ja. Du skriver kjør mellomrom E.
1: Det går litt.
2: Men jeg begynner å se problemet med denne historien.
1: Så er jeg litt sent ute, tror jeg. Så jeg kommer meg da ut i gangen og ut i heisen, kjører heisen ned i garasjen, setter meg inn i bilen, og skal jeg sjekke om jeg har fått noe svar fra deg om du skal sitte på.
2: Er du gæren?
1: Og så ser jeg klokka er ikke halv seks. Klokka er halv fire.
2: Den er ikke halv fire. Den er ti på halv fire. Klokka er 03:20 når du sender meg melding.
1: Jeg har bare våknet. Trodd at alarmen har gått av. Trodd at det er tidlig på morgenen. Kjørt inn autopiloten. Bang, bang, bang.
2: Fikk du sove?
1: Jeg fikk sove igjen etterpå.
2: Går det bra med huet ditt?
1: Nei, det går ikke bra.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Men når det neste VM, da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hei, du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.